0: Қайырлы дос, қайырлы ерте 3-ші июнь жайының да 3-ші күнінде біз сізіне сәлемлейбіз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертеңгі шайлар.
1: Әйем, нәқ шулай. Сәлемлер бізіне қабыл етіп алыңыз. Қайырлы ерте. Бүгінгі ертені бүгінгі күнді де бірге башлап жіберіп, матур ғына яшек әлейді.
0: Сенің матур ғана дегенің әлі нінді әкиеттегі шекілі тұйылды.
1: Әкиетті яшейміз бетінді.
0: Неге олай дейсің?
1: Аллаға шүкір, әкиетті тұрмыш.
0: Аллаға шүкір.
1: Әйе, мін шүкір.
0: Әзір сенің бұ сөзлерің сарказм шекілі еңғырады.
1: Йоқ, бұрын.
0: Шын ма, иқыластан ма?
1: Әлбәтті, әлбәтті.
0: Яра алайса, яра.
1: Нінді сарказм енді.
0: Шын, иқылас.
1: Әлбәтті. Һәр вакытта гыша. Бары тик шын, һәм бары тик ихлас.
0: Әне шундый ихлас булсын әле сезнең дә уйларыгыз, теләкләрегез, дуслар, әйдәгез бергә башлыйбыз 3-нче июнь иртәсен. Бүгенгә нинди планнарыгыз бар? Бүген ниләр эшләячәксез? Кичегез төнегез ничек матур гына үттеме? Олар хакында да безгә язып яллый аласыз 8-9-7-85-55-91-5.
1: Бу макс кажама?

0: июнь.
1: Жейнің үшінші күні. Отнаның үшінші күні.
0: Әйе, шектір жей бұйыл тіп-түгіл башландайым отна башы бұлен.
1: Әйе.
0: Е, үшінші июнь, дұслар, астрологлар, нәрселер бүгін бізге кеңеш етті. Бүгін, Рүстем, ирік һәм яңарыш шыры. Шунлықтан, қотлаулы мәселелерге күтілмеген, бүтінлі яңа шешілішілер табылырға мүмкенде. Бүгін мәғлүмәтті тез таралыр, яңа танышулар, һәм ұшырашулар жеңіл, һәм рәхәт өтер. Шәхси проектларға қорағанда командада фикірдәшілер білен үшілі тұрған үшілер көбірек нәтиже кетірешек. Шылайық заманшы технологиялар, гаджетлар, программалар, һәм электрон жиһазлар білен үшілеу ейсаларыны сатып алуда. Оңышлы болашақ. Бұл күні туғаннардан да бегірек, дұстылар ердемі һәм олар білен ұшырашу сізнің көңілігізге шатлық бөлек етер. Тәлепшенлік бүгін кеми, кішілер бір-бірсіне қарата дұстылар үші мүнәсәбетте болыр, өзара оңлашу хүкім сүрір, яқын кішілер білен. Сүйген ярларығыз білен ең мәхиме, өзара шаныш, ұртақ қызықсын олар, һәм бір-біріңнің шәхси шиклерін хүрмәт итуіне олғы планға қойырға керек дейді. Мен тілейм деп кінә түгіл, әмінә сиңа да нешік яқшы бола. Мінә шуны естәті тұғыз.
1: Бүгін кінә түгіл?
0: Әйе.
1: Ай, сәбәттің әне?
0: Нерв системасы ғадәттен тұш сезгер болырға мүмкін. Мәғлүмәтінің көплігі арқасында бүгін, дұстылар, кішке таба баш ауыртуы да ықтимал дейді. Ұзақ басып тұрудан, яки артық физика юкленішлерден бүгін қошырға керек. Софпауда еру, һәм сұлыш күнігулері бүгін сіздің сәлеметлігізге файдалы болашақ. Нашындай фикір біздің астрологлардан.
1: Іштен қошасы екен енді бүгін?
0: Йо, ауыр физик іштен. Ауыр физик іштен. Бәлкі бүлі башқарырғадыр. Бәлкі башқа түрлі
1: альтернатив вариант. Яқында келмейм, әйтмәгізді, үстәмейм де. Бұлда жетті, әне жұртыңлағыз.

0: Біздің радио тыңлаушыларыбыз да йоза, оларның да сәлемнәрін жеткірейік. Әлі әуіннан соң енді яңа сөзге көшерміз. Хайырлы ерте ертеңгі шей, бізді туған күн түгіл ертеге құдағылар келе. Шуңа ерте таңнан шек-шек ясым. Уәт! Деген радио тыңлаушыбыз, құдағылар білен шүкірдәшіп, ішкен шейлеріңіз, көңілдеріңізге шифасын берсін, шек-шекләріңіз дәмлі болсын.
1: Құрайным, башта шотландым, анар аптырап қалдым. Қайырлы ерте радио қызметкерлері, менің радио ішілемей, бүгін екінші күн сәбәбі нәрседе екен, ердәм етсәгіз дейді, олдану рахматлымыз. Опас яғы қоратуынан, мен бұл қабәріні көрген дейдім, олдағы шығыш уақытында. Мен айтам, техникаларға хабар итәрбіз деп ойлап қойған едім,
0: айтам.
1: Хәм қазір келіп отырдым компьютер қорышына. Әлхамдулиллах, радио шығып кетті деген еді.
0: Міне бит.
1: Қазір енді сіңа бұрылып кері компьютерге қорасам,
0: ол СМС юққа шыққан.
1: СМС юққа шықты.
0: Шлемей ме радиоғыз? Йозығыз әлі тоғын бір тапқыр мұна.
1: Тоғын кейі кетті мұна.
0: Техникларға хабар етәрбіз. Хәм сөз үйренәбіз. Бұ енді яңа сөз түгіл, бұ диалектал сөз дейілген диалект сөз боларақ қолланыла. Йүрекмек. Ейсе йүрекмәкләну. Йүрекмек. Ишеткенің бар ма?
1: Йоқ шол.
0: Бұ оңлағаныңыз ша, достлар, юрек білен бейлі, юрек бұлға шей ме? Бұ бұршылу сөзіне яқын екен, тек эмоционал яқтан тағында күшлірек мәғнеге е. Ейсе бұршылу бір түрлі болса, әміне юрек мәк, ол нәтігі бік қоты бұршылу деген сөз. Мәселен, кеткен едің? Хәбәрің юқ, бүтін ішім юрек мәкләні бітті. Ейсе, нешләптір бүгін күңілімді бір юрек мәк бар, тынышлана олмайм.
1: Әйдәгіз, жамағат, юрек мәклер сізгіне яшы кәлі.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Достар, бүгін 3-ші июнь Татарстанда һәм Қазанда алмашынушан тұтырықсыз хауа тұрышы сақланам. Синоптиклар мәгілуметлеріне қарағанда республикада орны білен яңғыр, ешін күтілі, әмі күндіз хауа температурасы біраз көтеріләшек. Максималь температура күндіз Қазанда 19-21 градус, қой бір районларда 23 градусқа қадар болашақ, басым 755 миллиметр магнит, қара 2 балл.
2: Радиосында реклама.
3: Иғтибар! Тәзе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейтті. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге бай күлдер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғаттың күшін, құдіретін туйырға тілесеңіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
6: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жәмғияті.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін башлай. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада балалар һәм яшөспірлер үшін 192 жайғы смена узачақ. Баш қалада дистәләгән электросамокатны эвакуацияләгәннәр. Әхәзер тулырақ. Дәүләт автоинспекциясе һәм башкарма комитет хезмәткәрләре Казан урамнарыннан дистәләгән электр самокатын эвакуацияләгән. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә

0: Xayirli ta hurmatli radio tinglovchilarimiz, salomlaymiz sizni, o'g'ishlar kunlar tilaymiz. Ham
1: Hem olga tavada devam etmiş dostlar bugün nindi kun 3 iyun. Bugün dostlar bütün dünya velosiped kuni. Birleşken Milletler Uyuşması tarafından 2018 yılda kabul edilgen elgi beyrem ekologik, orzan hem selametlik için faydalı transport türün popülerlaştıruğa bağışlangan. Bugün şulayık bütün dünya yugürü kuni. Ul iyunnin 1-ci şerşembesinde bilgiləb ute. Sport suyuşilerini yugürürge yaratuşularını da kutluyuz. Şulayık bugün paraşutnin da tuğan kuni. 1785 yılının 3 июнінде Лондонда француз Франсуа Бланшар бірінші тапқыр хауа шарынан түші үшін ясалған парашютны қолыққа көрсәті. Шылайық 1970 елда биология фәнінде зұр ошыш бұла дүниеда бірінші тапқыр тірі көзәнек ішінде ясалма ген синтезлана. Туған күнерге көшсек, Карим Тинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театры актрисасы Татарстанның халық артисі Ризда Тұхватулина юмор ұстасы Алсу Фаракшин өзінің туған күнін белгіләп өтті. Шулай ақ 1943-2010 жылдарда яшаған жазушы Флюс Латифи бүгін туған. 1953-2021 жылдарда яшаған режиссер. Қазан дәулет аграр университеті қоршында ұйышқан Турғай студенттер театрының сәнғат жетекшісі болып ұзақ жылдар ішлеген Роберт Галиев та нәқ бүгін туған. Һәм дуслар, эфирыбызда бу хакта әйтмичә булдыра алмыйбыз. Бүген Татарстан Республикасының журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм премиясе иясе Шәхри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Рәшит улы Сабиров вакытсыз безнең арабыздан китте. Радик Рәшит улы журналист. Ул Мәгариф журналында баш мөхәррир урынбасары булып эшләгән. Шулай ук башка матбугат чараларында да тырыш намуслы хезмәт куйган. Казан дәүләт университетында татфак деканы урынбасары булып та эшләгән. Идел журналы баш мөхәррире булып эшләп, соңгы елларда инде Татарстанда зур тираж белән чыгучы Шәхри Казан газетасын җитәкләде. Без Радикның якыннарының һәм хезмәттәшләренең ауыр кайгысын уртаклашабыз.
0: Әйе, һәм Радик белән хушлашу бүген сәгать 10-да Татмедиада булачак.

0: Үшебейтігіз бүгінгі сөйлешулер зор әхемиетке ие.
1: Кәжәмігіз.
0: Бюджеттіғызны дүріс бөлігіз. Өз қызметігізнің бейесін біліңіз.
1: Су қияр.
0: Өз идеялерігізні қию білдіріңіз. Йылдызлар сізнің яқлы.
1: Балық.
0: Энергиягізні соқлағыз. Өткенлерінің қобат іске түшіріп, өзігізні интектірмегіз.

0: Садыков хабар етті. Радик Сабиров 2014 жылдан 2019 жылға қадар Идел журналы редакциясын жетекләген, 2019 жылдан Шахри Қазан газетасының баш мұхарері етіп белгіленген еді. Хошлашу мәрәсімі бүгін Татмедиа агентлығында сағат 11-де бола. Бұлғар радиосыда Радик Сабировның туғаннары, достары, қызметташларының тирен қойғысын ортақлаша. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда өзушен бұлытлы күн, күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі, Қазанда бұл минутларда 14 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 91.5 FM.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Достар, сәлемлейбіз сізіне. Болғар радиосы ертәңгі шәйлер. Хәм, Эльвира, біз бетінде хоккей сезонын бик актив қарап бардық бетінде әймі. Қызықсынып.
2: Әйе, сіз қарап бардығыз, мен сізге қушылдым. Хәм, сіз мен аңлатып та бардығыз. Әйде, дүрсінді сөйлейг әлі.
1: Хәм, мені сұңғарада бетінде бұл сезон тамамланғаш.
2: Әйе.
1: Имеш-мемешлер ердім.
2: О, әйе. Имеш-петелер екен, қан башқасы екен деген сөздерді.
1: НХЛ-ға көшей екен деген сөз ерейді.

0: Hem tıga tütünsüz bulmayındır. Umutsuz tütün bulmayın. Şuna göre bu ne? Şimdi haber Vancouver bilen kontrakt tüzügen İlya Safonov.
1: Safonov.
0: Eyyem bir yıllık kontrakt. Bizning ifsilarlik buna shoy Voronkov ta qo'shgani deb ayt. Baribir elda bizning Voronkov deb ifsilish kela ali. Balki kiri qaytib, tog'an Oqbars uniformasida ko'rasak kela baribir. Balki Safonovqada o'ngishlar tilaymiz qisqasi.
1: O'ngishlar tilaymiz. Tik shulay da mana o'zimizda o'ynagan yigitlarga oyruşa jilim munosabat. Ul bizga qarshi o'ynagan Lokomotivdagi Radulov tisingmaymi? Baribir biz uni nishiktir o'zimizni kiyib qabul etdik. Chunki ul o'zida Qozon Oqbarsni bek yaratib siladi.
0: Ochilib siladi, kitasida kelmagan edi deb.
1: Ayye.
0: Ha, shulay qolgan bizning ratlardan tushib qoldi Artem Lukayanov bir kunni ko'rdim.
1: Лукаяновны көрдің
0: ба? Мәлімет көрдім айым. Ол қазір балалар тренировайта башылы екен.
1: Үйретемі балаларына?
0: Мақсус командалар жияйынды, түркімдер жия. Балаларына шы хоккей системасына тәрбиелер жия.
1: Неші керек екен ол? Өзі ойнағаннан сұң, өзі ойнап тұйдым екен. Балаларға неші керек үйрету? Ол бетінді ғыммен башқа түрлі. Өзің ойнау, ол бір. Система. Балаларға үйрету ол ғымымен башқа түрлі. Неше керек...
0: Педагогик сәләтлер де бітәлі ол айрым бір сәләт болар.
1: Ол бітәлі психолог та боларға тиеш. Балаларының бейт ішкі көңіліне де ашқыш таба білерге тиеш ол тренер.
0: Лукаянов тұйып кетмеді енді, анағанда сәбәпләрі болды енді. Аны өздері білелер.
1: Тек шулай да Лукаяновқа оңышылар тілейбіз. Міне, шын Оқбарсының бәлкі дауамшыларын тәрбиелер егітлерге оңышылар тілейбіз. Бізден кеткендерге де, бізде қолғанларға да. Нешесің енді?
0: Әйе, күзетіп барық әлі ұшы жәйдем
1: шоқтырында
0: өзгерішлер, яңалықлар ішітілер.

0: Достар, алға таба девам итебез. Ресми болмаса да, бүгін парашютның туған күні дейдік. 1785 жылының 3-ші июнінде Лондонда француз Франсуа Бланшар бірінші тапқыр хауа шарынан түшу үшін ясалған парашютны халыққа көрсетті. Шулай оқ, 1965 жылының 3-ші июнінде космонавтика тарихында да мүхим адам бола. Америка астронавты Эдвард Уайт бірінші тапқыр ашық космосқа шығады.
1: Әлені көріп білесің сен,
0: Интернетқа рахмет. Бұңайдан радио тыңлаушыларыңызға сұрау. Бик тирен мәғнәлі шундай мәкәл бар екен, достар. Біз сізге оның дәвамын тәқдим етебіз. Сіз міне оның онда түшіріп қалдырған сөзіне айтып, язып бізге юлларға тегіш боласыз.
1: Бір сөз мейінді ол?
0: Бір сөз.
1: Аха.
0: Ол нәрседірей ма? Аха. Кішінің қонатлары.
1: Аха.
0: Кішінің бетінде қонатлары жоқ, әмінде оны кішінің қонатлары дейлер. Нәрсе ол?
1: Кішінің қонатлары ұста башласа, орқасы қышта баш дейді.
0: Менімді орқа ортып тұр ойлы.
1: Мұны шытып

0: iladırındı. Demek o kişinin konakları.
1: Eyi, neresi turunda söz var dostlar? Yazığız Ali bizge 8-9-7-85-51-91-1.
0: Ay, amin takdim etem hazır yana jartınlarga.
1: Oy, min kilişem, karşı kilimim sen.
0: Avtorlar Bulat Şarifov, kiye hem Gülfiya Şakirova sözlerim, Roshat Milaushe. Туған күн деген.
1: О, мотор жүр.
0: Әзір мұсын тыңлаға?
1: Мекен, тыңлайбыз дейді.
2: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
3: Рушат Милеуше, Туған күн. Болат Шарипов күйі, Гүлфия Шакирова сөздері.

0: Мындай жер болды Рушат Милеушеден туған күн деп аталды. Хәм білесің Рустем, менім көңілді шындай сөзлер, шындай хейслер. Біз нешіктір бейрәмлердегіне, әміне, о, туған күн деп шындай жылы сөзлер айтабыз бір-бірімізге, әмі? О, бейрәм деп біз оны күтіп олабыз. Әміне, хәр туған күннің бейрәм екенін, хәр бір күні бізнің, бұл жерде яшау бізнің бейрәм екенін біз нешіліптір оңламайбыз.
1: Ну, шынки, уфтанабыз, ақ етабыз, мәшәкәт, іш күп дейбіз.
0: Яқын кішілерге жылы сөз әйтірге, әй, дейбіз, әйме. Хәм көңіл түрінде үрткен сөзлеріні де әйтмейше ерейбіз. Жәмәғәт, әйдегіз әл.

0: Міне, бүгін күн матур. Яңғыр яуама, жилмі, ну біз біт уянған, біз біт бұ дүнияда яшейбіз, бұ біт енді бәхіт, Аллах тағаля бүлігі. Шоңа көре, міне, әйтір жылы сөзлерігізіні қызғанмағыз әлі. Үстем, сен шынды яқшы күші?
1: Гүлвира, сен де неше бабет?
0: Рахмет!
1: Әйе. Хәм, есігізге түшірәбіз, Гүлвира, бір қызықлы сұрау берген едім.
0: Әйе.
1: Қонақтар турында екенін қатырлаймын, қолғанын қатырлаймын. Мына қазір Эльвира тағын бір қат еске түсірер. Сіз сұмдық қолыңызға телефондарын алып, жазыңыз әлі бізге Максқа өз пікірлеріңізді 89-77-85-55-91-5 номеріне.
0: Бик мәғнәлі мәқәл бар, достар. Тек онда бір сөз түсіріп қалдырылған. Сіз шуны дәвам етіңіз. Мына нәрседір кішінің қонатлары. Нәрсені сіз кішінің қонатлары дейсіз. Жазыңыз әлі бізге 89-77-85-55-91-5. Неше қойғансыз?

0: Мен сенің сұрау бергенің, емі? Дұрыс жауап бар бетін алай?
1: Шай ма?
0: Әйе? Нинди? Ол бірден бір.
1: Нешек бірден бір?
0: Бұл, онда түрлі вариантлар көп.
1: Әйе.
0: Хәм бір, ней, кішінің қонатлары ол қонат деп жазған, дұрыс ба?
1: Нешек қонат кішінің қонатлары?
0: Әйе.
1: Йоқ.
0: Әйе, бұны?
1: Йоқ.
0: Мен соны дұрыс деп ойлағаным. Қонат бітінді ол.
1: Йоқ. Хайырлы ерте, қиял деп ойлаймын. Хайырлы ерте, ертеңгі шейлер, қиял деп ойлаймын. Яңа жұрт орында Рүстемнің түплі фикірін, оқылы фикір

0: Эльвира, нендей дұрыс вариант болды әлім? Қиял?
1: Қазір. Қазір айтам, жапқан едім бет, енді мен оны сұрамасың деп.
0: Оқу.
1: Дослар.
0: Дослар, оқу, саяхат.
1: Оқу, қиялар, әм саяхат.
0: Мұны біздің радио тұңғалышыларымыз арасында, нақ мұна шыл түгіл дұрт лагерға бөлінділер. Саяхат дейушілер де шақты.
1: Мен ұшы саяхат дейушілер.
0: Оқу дейушілер де, дослар дейушілер де шақты етек, қиял бар бір тігім. Лидер, лидер, әйім. Әйдем, дұртсында фикір алышығы әлі. Қиял, шыннан да, мұна кішіні қиял яшата, қиялсыз кіші, қонатсыз құш деп әйтерге көнікен біздің қалығай ма?
1: Онан соң Зүлфәт Хакимнің жүрі да бар бітәлі. Жүрларым, қиялларым менің. Онсы да болырға мүмкені дәй ма?
0: Келішмәсілік дәті көл, шын күшіннан да қиялланған кіші ол алға бара, алға таба өзінің мақсатына ерешерге аңынындер қонатлар берген секілі қиял.
1: Саяхат
0: дейді. Әлбәтті,
1: кішіге қонатлар істей. Тоғында саяхат етесі келе, иллер көресі келе, яңа жерлер көресі келе. Ол шыннан да енді яшауының мәғнәсі үш үй, үй үш күнә түгіл, әміне дүнияны, матурлықны көру дейді атай.
0: Әйе, кішінім, мұна тұрыр.

0: Әйем.
1: Әйем.
0: Дослар. Шулай ұқ келішмәсік түгіл бітін. Тұры келі бітінді.
1: Әлбәтті, мәхәббәт де тұры келі. Мәхәббәт қанатландыра күшіні. Ярату көклерінің жиденші қотын алып міне.
0: Мәхәббәт қанатландырып, кенәт кесәк тұрған ішіп кетіп,
1: Тәрәзелерге кесушілер де бар әлі.
0: Бәрелерге де мүмкін сіңдім. Дослар, шыннан да сенің тұрмыш жолын алып барырға, мына деген
1: ярдамшы.
0: Ну, ішін достық тұрында сіз барсын енді.
1: Әй, әй, әй.
0: Сені тұрмыш жолы бойлап алып барлық, сіне намына тірек қанатларын болып сені ұшырырдай достылар. Әм, тұған бір вариант?
1: Оқу, деген едік.
0: Аңсы, нешек?
1: Фикір үрдейді де сен. Сені тәғдім еттің.
0: Шулайық тұры келеді бөлемінді. Мұна балық, яңа туған құшына еймем, әлі шыққанған әлі олай. Ана, анасы ошата, ошата, аннар ол ұшырға үйрені. Әм, әші білім, ұқу, тәжірибе, әші тұрмыш үйлі бойлап шуайық алып бара бетінді.
1: Әйде, мәқәлінің дұрыс вариантына да көшек. От қонатлары, отның жетізлігі болса, кішінің қонатлары, оның білгеннәрі әм ұқуы дейлер. Демек, ұқу кішінің қонатлары. Сабый шақтан ұқ боланы білімге, хүнер алырға әтерәлер. Шынки нәқ мінә ұқу язу кішіге тұрмышта бейікліклерге ирішірге, яңа мүмкінліклер ұрашырға ердәм ете. Әйінді шыннан да дусларға келгенде, дуслары көп кіші томырлы оғаш көбік деген мәқәлді бар. Хәм қиялсыз кіші, қонатсыз құш көбік деген мәқәліні де барбызда йоттан білебіз. Әмінә кішінің қонатлары дуслар. Оқу деген мәқәліні де істе қолдырсақ иді.
0: Әй, қиял деп яздыштылар, сен қары үшін көңілігізге ауыр алмағыз, әймі? Қиял да кішінің қонатлары. Таған нәрсе болса, не қиял бетінде деп яздыштылар барлыққа келе бастады мұнда. Яры, оңыштар тілге біз қан мәгізге дәм.
1: Рәхмет фикірлеріңіз үшін.
2: Болгар радиосында Хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
1: Дослар, бүгін Татарстанда һәм Қазанда алмашынушан бұлытлы күн республика бойынша яшінлі яңғыр яуыда ихтимал екен. Температура 19 градустан 23 градусқа қадар жылы болашақ. Желінің тезлігі яшін уақытында 15-17 метрға қадар жеттерге мүмкін бұл секундына. Басым 755 миллиметр, магнит қырам 2 балл.
2: Бұлғар радиосында реклама.
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл ете. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
7: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диләни Хматуллина, Үзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка

0: валюталар курсатурында бүгін доллар 72 сум 56 тиен, евро 84 сум 61 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Ауа тұрышы қалқында бүгін Татарстанда алмашын үшін бұлытлы күн, күндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 12 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Orduyun değil mi?
1: Ooo.
0: İştigine bütün diyorum değil mi? Ve
1: çileplep kuydu Kozan'da hem şu sebeple 9 bal idi.
0: 10.
1: Bıkılır. Ну, мен айтқанда 9 дейді.
0: Мына бір қарайсың, мына бір балансын соқлайын деймі. Мына яңғыр яуыр алдыңнан бүтін дүнияны мамық басқан еді.
1: Әйе.
0: Үшіп ері қар яуған шекілі, бүтін асфальт толды шол мамыққа, ол аллергикларға бетенді ол
1: ішік
0: құмашаулы еймі. Әм соны бастырып, қойып, ішік әйбәтләп ішіп, мамықларының мұқ әріпінде қалдырмайша, басып кетті.
1: Тек бүтін жерде де яңғыр яумаған республиканың көпшілік районларында бізде 2 тамшы ғана яңғыр түсті деушілер де болды.
0: Йо-йо-йо, бізде
1: 100 машиналар.
0: 2 шилек білен бәрді бізге.
1: Үшеу өйдірістім.
2: Тілеші 106.1 FM. Радиосында реклама.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, Бранчир. ОКРН, ИЗН, ТИЕС, 4, 84, 89, 582.
11: 2026 ел, ящик лево 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
14: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
15: Диле Нигматуллина, Ал таңнар. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: İrtəngi şeylər, sizinə sələmli dostlar, həm sizdən də bir qob sələmlər kilə, xayirli irtəngi şeylər. Biz indi işgə tutunduq, biz boqşada, bizdə yongır kurrinmi digənlər. Qaydasın bu, rayonun, şəxərin, oğulun, yazıqız dostlar, mənə sizinin yaqqa qışaq, qışaq sələm jivərir biz.
1: Yox, anın olay desən, kurrinmiyanın əligə yongırı bizdə də.
0: Ярар, мен бит қойсы яқтан язғанларын ғана сұрадым.
1: Йоқ, мен сәнен бит оларға айтам.
0: Ярар, сен бит мен ақорап айттың.
1: Мен башта айттым, анлары сен ақорадым.
0: Яра, тыныш, нешеге айтасың шулай бұлай? Қоршы келмейм, йоқ, нейді қоршы келуді ел?
1: Мұна шулай.
0: Рүстемнің қазір болқып отыруын көрсәгіз, дұслар. Сәлем, ертәңгі шәйлер. Инді отна ортасыда жеткен жәйінің бүгін үшісі. Әне шулай инді сабан тұйда келіп жетер, әуаннан сың инді июль, оннан күннер қысқара башлый, оннан август, оннан инді сентябр бәрәңгі олыр уақытта жетті деп язғанлар.
1: Тұқтағыз әлі, тұқтағыз, ашықмағыз әлі, шул сабан тұй тересіндегі нәшу алыйға әлі, әмі?
0: Сабан тұйларыны көңілігіз күтемісің, дұслар. Менің сабан тұйды кеш, әр уақыт көз алдыма өзімнің кішкене шағып келіп түші. Біз әні білен, өзімнің іптәш қызым, әнінің іптәш қызы енді Зәйфира апа, Лейсен, мен әні кеттік базарға. Бұл сабан туй алдыннан еді. Міне ертеге сабан туй деген күні. Күн қызу әсі енді. Бізге әнілер матур шортиклар алдылар. Матур футболкалы. Ол менің розовый түстейді, ол түстейді.
1: Сандалик?
0: Сандалик бар еді менің, ұйан айды әлеймі. Шлепелер алды, қияш сұқмасын деп, көзліклер алды. Әм екінші күнні ертен ішіп яңғыр яуайды. Мен шлепемні де, көзлігімні де, ол түстегі бір шүклі шортиклы футболкымны да кие алмадым. Ну, сабантуйға кие алмадым.
1: Но ол күнні бары үйде ұлса да кейгенсіңдір енесе аны.
0: Кемедім енді.
1: Кейф түстеймі?
0: Зәріленіп.
1: Жаны қайларым, ұзығыз кейткенше радионы қалитіп қалдырығыз еді, бік қиынсызны тыңлап болмай деген.
0: Әйттік.
1: Аны біз кейткенше ме, біз мұнда болғанда ма, аны бар бір біз қалитмейбіз, біз аңа тығылалмайлы, біз аның ұлтығы құдар елері бар, аның біле шығырланы тұран, шыңа көрі Эльвира жеткірді, түкмей шәшмей, барлық тілеклерігізіне үшілей башлар Аллахы берсе.
0: Аллахы берсе.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Дұстар, бүгін 3-ші июнде Татарстанда әм Қазанда алмашын ұшан бұлытлы күн болыр. Синоптиклар мәғлүмәтлеріне қарағанда республикада орны білән яңғыр ешін күтілі. Жил түнияқтан түнияқын батышқа өзгәрушен секундына 5-10 метр тезлікті. Температура 21-23 градусқа қадар көтәріләшек бұл күндіз. Басым 755 мм, магнит 42 балл.
1: Сау болашар уақыт жетті ме енді?
0: Әйем.
1: Құмыштар тілейбіз?
0: Барлық радио тыңлаушыларыбызға.
1: Әйем. Шәршәмбі ертесін бірге қоршалдық, бәнжі шәмбінікінде қоршаларбыз.
0: Аллахы берсе. Онан енді жұмыға, әуіннан район әм ауылларда сабантуйлар кірлейшек.
1: Аман олға шабасын сіне ме?
0: Йоқ, шапмайм. Йоқ. Олдағы күнлерге шапмын, мене бүгін үшлесі планларым, үшлерім бек көп, мене шуларыны башқарып шығып, кеш білен Аллаға шүкір деп әйтіп қойарлық болсын еді.
1: Ертеге көрішірбіз, әм іші тілішірбіз, сау болығыз.
0: Матур күн тілейбіз, дұзлар, сіздің әр баршағызға да Бұлғар радиосы білен болығыз. Бізден соң эфирні қызметтешілеріміз дәуам етер, матур тапшырулар, матур жырлар барысы да Бұлғар радиосы толқынында.
1: Сау болығыз. Ертәңгі шәй.
0: Сау

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауруларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібәрә, ми шәнлігін кили, һәм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің ни қадар қорқыныш хәлләргә китеруін сөйләп тұруның кирәге юктыр. Олар йөз төрле чиргә сәбәпче. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Моңа жауап ғади. Санчи қонны балансқа китерә. Нәтижеде қон йөрүше киләнгәч, организмның торышы да яхшыра. Күп кешеләр санчи ише башлагач, баш ауыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулауы бетеп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк. Узак яшик. Санчи Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау шарасы болып саналмай тискәр юғын тұсы болу ихтимал. Олдан тоби белән кеңешләшу керек. Ер шеклеуі уника плюс.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда біздің

0: Әйірлікін құрметлі радио тұңғылшылары біз Бұлғар радиосы тапшыларын ұлға тәуі дәуам етәбіз. Бүгін бүтін дүния үгіру күні екен. Әйір, енді біздің үшін бүгінгіні түгіл әр күні де. Ниндейдір ұзыш, ябыш, үгіріш күні әр бір бізді. Ошыға біз қоядыр үгіребіз. Әм, әлбетті енді әр кім өзінің қызылығында, өзінің темпында үгіре тезлік әр кімнікі өзінше кімдір бік тез үгірім көбік тайылса да, ол кіші бәлке бік оқырын қаракат етедір бік тез оннан да тезірек үгіріше кіші янында. Жоңа күрі әр кім өз тезлігі білен оқырынғына өз ішілері білен мәшбіл болсын. Әлігі минутларда үште болғанларға қайырлы юллар, қайырлы күндер, юлда болғанларға қайырлы юллар. Тілейбіз бізнің музыкалі фірбізні шылай ойында тыңлап, көзетіп, әм күнді омында бізнің жерларыбыз сізнің көк кәйіп бір, сізге кәйіп берсін деген тілеклерді біз кеттік олға таба яңа жерларының бірнешесін тыңлап ұзарбыз. Шылай ойық реклама шығарылышында өзіңіз үшін пайдалы мағылыматы ішті олырсыз. Бұлға радиосы жатыр кім әсірлеген тап шоларында тыңлағыз.
1: Музыкаль премьера.
2: Рушат Милеуше, Туған күн, Болат Шарипов кие, Гүлфия Шакирова сөздері.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, әм зәке орамы екенші үртті, сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Қазанымызда 14 градус жылы деп көрсәтә. Желнең юнәлеше төньяктан. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 755 мм тәшкил итә. Геомагнит қаратыныч. Иртәгә язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явачак. Төньяк көнбатыштан толгын жил. Төнлә 6-11 көндез 20-25 градуска кадәр жылы булачак.

құрметлі радио тыңлаушылары, біз сағат 12:31 минут туған күндерін бейрам етушілерге ықылас тілектерін жеткіребіз. Кімдер ұрата туған күнін, кімдер ұратмай? Жоқ, бір жылға ұлғайған үшін ғана да түгел. Кімдер ұлғайды деп түгел, бәлкі әлі тәжірибе деп тақабыл ете тұрғандыр. Әгер де енді көңілінің түбіне түсіп ойласаң, оның әр бір кісінің өзінің себептері бар. Ұратуының да, ұратмауының да. Кім үшіндер ол бик матур бейрам болырға мүмкін, кім үшіндер біраз ғана мұңсу күн болып та қалырға мүмкін. Кім үшіндер бәлкі сюрпризларға бай күн болар деп күтіп тұра тұрғандыр. Тұрмышта әлбетте ең көңілді күндердің күтіп ала тұрған күндердің бірі болсын дейді. Неше яштағына болсаңыз да, көңіліңіз яш болып қалсын. Әм әлбетте енді туған күн бетул тұрмышының сіңа бергенін қабыл ету деген сөз. Дүнияға келуің үшін шатлану, һәм әлбетте енді басқаларының да шатлығын тыю, сенің білен шатлығыңды ортақлашыны тыю. Бүгін бейрамдарын, бейрам туған күндерін бейрам етушілеріні әлбетте енді құтласындар, матур тілектеріне, ең матур бөлектеріне жеткірсіндер. Һәм әлбетте бүгінгі күніңіз ең көңілді күн болып ес

Вечерлі сәлем тапшыруын әтемуға лібіз дұслары. Әлайда бір сәлемі біз бар әлі. Районы бізні, олайғына да түгіл тұтастаны бізні бізеп тұрушы зерекілі ауылы қолқыма сәлемі. Сәлемі ғалайкум деп әзіп жіберген бізге. Тыңлаушы біз сәлемлеріні юлы біз дұслар күнді оғымында. Юлы оласы сақытлауларының кешке сағатлар дейшістерге тілесегіз. Бұлғар радионықта.com сайтына язып жіберігіз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирәне һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ошқазаны жарақатынан интіккен ауруларны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми ішенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше бошлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үйрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, ұйқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақлайық. Ұзақ ешік. Санчи Фармленд дәріханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал метескәрі ғынтысы болу өлтемал. Олдан тоби білен кенешләшу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запшес үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запшес бары мұнда.
5: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
6: Қайырлы күн, сау болыңыз. Саламу алейкум, достарым, достайларым. 15 градус жылы қазанымызда болатылары геомагнитик активтілік тоннаж сабыр бір балына тәшкіл етті атмосферасымен 754 миллиметр. Әм біздің ертегі 4-ші июн күні бізге, пенші шәмбі бізге хава тұрышы турында мәлімет алмашын ұшан болатылы, қысқа уақытлы яңғыр деп хабарды. Синоптикларымыз түнде 6-11 күндіз 20-25 градус шамасы жылы қоразланыла.

0: Саулармысыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум достарым, достайларым. Бұлға радиосы топшыруларын дәуам ете, әмінді студияда мен Фаил Аймадов, қызметташым Айгүл Хайруллинаны алмаштырып дәуам етем эфиріні. Әдеттегіше, әр шәршәмбі біздің көрі эфирді замандаш топшыруымыз бар. Әмін заманымызды яқшыға өзгертірген, ниетлеген барша тыңдаушыларымызды шушы үзгәрште қатнашқан барша дусларымны тапшыру тыңларға шақырам. Бүгінгі тапшыруыбызның мұхтарам қонағы халық табибы дәвалаушы фитотерапевт Фирая Захарова болашақ. Санаулы минуталардан тапшыруыбыз турдан тур эфирде башлана, дуслар. Макс номері ашық. Сұрауларыңызны, пікірлеріңізні еріштіріге тілейсіз екен 891-78-555-915. Рәхим итігіз, дуслар. Турдан тур эфирде шоңа көрі сұрауларыңызны алдында юлларға мүмкін. Һәм Болгар радиосы дулқындарында бірге қалайық.
1: Альберт Хисматуллин.

0: арасын бек қатты эмоция, эмоционер дек шейті, анарасын бек қатты стресслер да бар, анарасын қадымын әсіңі бақытта бет, бек қатты так называемый, деге панический атаки ла бек көп, бірі кіші шуға қарды берілді. Аллергия қазір кішіда бек көп, шуңғы шынан ап кішінің бет иммунной системасы бек қатты түше башылай. И ол мына уақытында врачқа бармаса, уақытында өзіне деге внимание обращать етмесе, ол тұра-тұра, конечно, бір ауруға өрілген мүмкін. Шуның үшін бет енді мына соңғы уақытта бек көп кіші деге биохакингом занимается и так далее, там мен секілді. Қазір ешті де шындай көп аллаға шүкір, мен, допустим, бек шуат. Шуның үшін мына үлен мәчірі керек, яқшы, қазір бек көп кіші беріп көшім, деге ип, чип, деге шығырған продукцияны ашы, кебеттен бек алмайлар.
1: Сәлемет ешу, ұрыш алапарады.
0: Сәлемет образына, деге здоровы образ жезден, как бы,
1: бой бәдін дейме?
0: Бек көп кіші, да, шуған ашықты, ол бек яқшы ол. Мяңа бек шат, мяңа бек
1: сейнен. Шомасын білерге керек тұранаға,
0: аңсы да бар бекәлі. Аны кісілерін ешімді яратам.
1: Шомасын білерге керек тұранда дейме?
0: Шомасын білерге керек, е, деге золотая серезе, алтын,
1: орталық
0: керек, шуған ашын. Онда да.
1: Радио тыңлаушыбыз юллаған, мына Илхамия есімді радио тыңлаушыбыз, қайырлы күн. Щитовидкадан нинди үлен болушы екен деп сұраған біздің радио тыңлаушы. Біз енді қазір конкрет практикаға көшеміз.
0: Щитовидка үленнер ханым бик көп енді олар. Но көп уақытында бұл накиста бұла, я деге узловатый зуб бұла, пе второй степени бұла. Я пониженная функция, я повышенная функция. Но ана им бірінші мына нешай керек. Мына біз кіші үлді, то еректі воспаление бұла, ашқызанда воспаление бұла. Когда воспаление бұла, деге как воспаление.
1: Ялқынсыну.
0: Ялқынсыну. А щитовидка была на шоу шеклида тега ткань, она тоже ялқынсыну была. И большая, тега, и есть проблема, что ялқынсынан башлана. Шоу нашу, анды, тега, лапчатка серебристы, дега, уленде, жиргаяры, она росу, калган уленде, жиргаяры, манжетка, дега, уленде, жиргаяры, она росу, эрим, жиргаяры, шамбур уленде, щебристы, жиргаяры, таволга, тубулга, уленде, жиргаяры, она росу, медуницы, кукыба, үлән ішергаяры, первай цвет дегенін дәуіріс шешек үлән ішергаяры. Анарысын хвош полевой нарад баш үлән ішерге бік яқшы. Анарысын тегенек, біне тегенек кругом бара, тегенек нысоғы да бара, тамыры да бара, үлән неде бара.
1: Бұл әрікмен
0: тұрындасыз бара. Әрікмен, әрікмен. Аның даржы біне теге лапухның теге колючкаларыда ішісағыз бір футбольны мәшекілі размерда, ол бұты жерге бара. В том числе кистаға, воспаленияға бара. Бүтін жерге бара.
1: Асында қайнатып
0: жерге ма? Шейшік ле жерге бара. Шейшік ле жерге бара. Но андарасын құраға керек. Деге, мәрәбет өлен, ішкен вақытта олар ош қазанан файда бере. Как бы всасывается через жудок. Настойкалар деге, орақыда ішленген вақытта, или мойда ішленген вақытта, олар ауызда уже всасывается.
1: Ауыз қушылығында.
0: Ауыз қушылығына. Сразу лимфыға и қонға кіре. Шуның үшін теге үләннің формасы түрлі болырға тиеш. Теге форма да керек, бұл форма да керек. Бірсі қуанға бік тез кіре, бірсі қуанға теге ошқасан астырың бет, ошқасанда анда бар бір кислата, бек көп кішінің көп, бек қары бір көп кішінің түрліше бола. Қайсының кішкене бола кислатасы, қайсының көп бола. Көп болған вақытта үләннің қайсы вақытында сифатлары түше башылай. Но бар бір қола. Шуның үшін тілі формы керек. Мына майс формасы, май формасы, анарысын порошок формасы, кстати, мына бик яхшы порошок формасы бара. Мына енді қазір мен как раз әрім жерге, әрімне майски, әрімне жеп, аны кептіріп порошок белән эшләгән вакытта, ярты чәй кашыгы, бер чәй кашыгы, бер 10 көн эчеп торсагыз, көнә эч тапкыр. Ул шундый яхшы файда бирә, мына бүтән җиргә тәсир итә. Ул шундый яхшы чара. Анарысын шундай үлән бар, бака үләне, бака үләне тоже бүтән җиргә бара. Щитовидкадан башлап онкология қалдарында абсолютно бүтін жерге бара. Анарасын қойлар бүйтіп жақсы бара. Ол міне қарағыз неден ұсақ қойрысы. Оның бармаған жері жоқ. Ол бүтін жерге тәсір етеді.
1: Ол бек паразитларға қорсы бек жақсы дейді. Шестарта организмі.
0: Әрі шекілі, пишмо шекілі, грибодран шекілі. Олар бек жақсы шестарта паразитларына, лимфоны шестарта, қан тамырларына шестарта, қан тамырларына шундай шестарта. Міне ол өзінің өзі даже давление түсіре. Как бы давление на как бы нормальное штра у лахта. У меня не фойдала ребенку, только у меня на фойдала это блеб, кулан ракирек. Блеб еще кулан не помой. Например, у меня у меня, который это эрем у меня, она онкин на ортак, а эрем шмегес. У меня сон бикаты, важно ортра мемкин. Улс у меня онкин на чип, онкин на ялайтип, там онкин на шлай кулан ракирек. У меня шлай лахта. У меня грибодран тоже шла ищет ракелек. А у меня уса койрысын. Можно бро ищет ракелек, а бы не сабыл мой. А на разом тол койрысы бар, уқаны сыйлата. Тол койрысы тоже бекяшты қаны сыйлата. Но она бір унқын ищет ракелек, ул қаны пекоты сыйлата. Шунгашин, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое, кое-кое,

0: қаты сыйық. Аны тоже ұлаға керек. Бітнік бүйбі яқшы бара бүтін жерге. Мелеста бүтін жерге бүйбі яқшы бара.
1: Біздің студияда бітнік бар мұна?
0: Ие. Міне, андарасының тігі әт не бар? Әт деген әгі бар жерге да ол бүтін кішіге бара. Қуаны шынды яқшы кестарда. Вообще, шынды өлендер яқшы. Міне, оғашыларының қойдасы бүйкі. Міне, қай үйке шешек ата башылай. Оны бүйк шешеклері дүния бетінді. Ол матур, хош исли. Аны міне, кішкене балаларға бүйк яқшы. Қатын қызларға бүйк яқшы.
1: Балы яқшы
0: оны? Ие, балы бүйк темді. Аны арасын, ютелден башылап, онкологиядан біткенше, ол бүтін жерге бара. И бір енді тігі нагрузка, перегрузка с агрессиясы юқ. Анды үйләнәр бик, ондасы менә безнең ақшышы бар пихта. Аның файдасы бик зур. Ә менә хәзер сабан туй вакытында эшләргә кирәк, тиге ненең нарат күркәсеннән варенье эшләргә кирәк, сироп эшләргә кирәк. Сироп эшләргә вакытта ул сироп бик яхшы бара лимфага. Лимфада чистарта, лимфага кеч бирә. Ә шул кой лимф, ул без ул безнең получается резервуар для грязи. Шуның өчен менә ул шулчы лимфада как бы чистаркач, организм узнает иммунную систему на кутере. Иммунная система, это такое понятие, допустим, потенциальный бар. Инкуб иммунной системы, человек нерде, она находится примерно 5%. Вот. Она разумбара, будто нежирга. Инкуб иммунной конечно, человек лер. Вот. Что значит, иммунная система, это большое количество проблем, которые связаны не для ішеклерді.
1: Ішеклерінің сәлеметлігі.
0: Поэтому иммунная система, поэтому лимфаны қорға керек, ең бірінші.
1: Ішеклерінің әлі ішеткен бар еді, бош миына қорғанда да қотлауылы екен, анда нейронлар көбейін, әм анда ол сәлемет екен, ол шиста екен, иммунитет ең нық болашақ айымен.
0: Әм
1: күшінің әлі нендедір экстрасонды үшінді сәлетлерді ашаларға мүмкін.
0: Анар ұсын, мұны қырғыз күркей іштемесегіз, ірінсегіз, то, пожалуйста, олар бетіге нелері просто оларны сындырып, можна шейшек ілешіре, қосы вақытна. Шейшек ілешкен вақытта, просто оланда бүк көбішер берамай, бетіге ойла бенді. Әзірек бетніклер, гүлжим ішлер салып, укроп семенеса салып, біраз іштегіз, оның пайдасы бұла. Өзіңін ішкен вақытта, оларды бүк қанты бейлі яратманды, потому что фитонцитлар бүк көп. Фитонцитлар тіге смолы бүк көп бұлғаш, олар как бы бойшық әзірек бейлерге раздражение бере. Шуның үшін, шуларны шуның суларны біліп, шулар іштесегіз, ол бік яқшы пайда бере.
1: Радио тыңдаушыларыбыздың сұрауларына көше келді. Ферая ханыма сұрауым бар еді. Мускуллар кейірінкілігін емшарту үшін нендей үләндер болушы екен, мойындағы мускулларда кейірінкілік бар дегені. Ес мен әйсімін әрі радио тыңдаушыбыз.
0: Ең бірінші, конечно, упражнение керек.
1: Харекет итергә.
0: Харекет итергә, кулларын, аякларын, аннарасын, билләрен, аннарасын, аркаларын, алхай бит интернеттан харекетләр бик күп. Тілесінен можна етірге.
1: Бұд застой крови дейлер әйме?
0: Застой крови, ие.
1: Қоны еші әйме? Анда
0: мұйын нәсілі әкістігі тұра керек, анда үпрашнелері әкістігі интернет әбекіп, анда арасын масла тереге әрі, әсіне қыздырыға әрі, анда арасын қол бет өзінен өзі, мұна ауыртқан жерін талба, ол қол өзінен өзі үшіне үшінде үпрашнелі алар.
1: Биоэнергетик дәуалау да бар әлі әйме?
0: Бар, ие. Қолының кіші кішілі, ара бет, бұрта жылтық кішілері қолларды. Йога, слайды?
1: Да,
0: да, йогой тоже заниматься можно. У меня не было вахта, он спазм был на трекерек, орга, бтереге. Он был синюха голубая, деген улен. Она росла пустынник, деген улен бара, деген тингиш, улен уйен ол. Донник бара, хуандала улен, хуаны сиклата. Она росла сусын, сабельник улен бара. Она росла бара, юке, шешеге бик яхшы битник бара, мелиса бара, анарысын койрылар бара, и бик яхшы бара окопник деген улен. И анарысын бара медуниц улены, медуниц улены куке баш, упке улены ол. Хазы мне как раз усып чыга. Аның шешеклер шунды шеме ха, розовый тесте, зе кызыл тесте, анан сон, жекінің ефрағылары бик қоды бұл усып чыга. Ефрағы да бик файдалы, шешеклер да бик файдалы. Аны тілепме, ішлеп де ішіп де бұла. Одан асын ұраққа салып та бұла. Анар асын тамырлар бұл, әрекмен, қазір әрекмен уақыты біз енді. Әрекмен іштерде керек соқылар, суын керек.
1: Түк ішелім ауыға да аның, суын ясы
0: ең. Қазір аның тамырын бек іште түгіл. Тамырын жиылар кескені. Әрекмен соқ ішлесеңіз, ол тоже бек файда біле буындарға. Хамдырысы тұжы буын. Шының үшін мұна буындарға нені үлендер бара, бірісі шыл мойынға бара. Вот шундай шушында керек. Поэтому оларны орыға да ярай, ішерге да ярай. Но тіге упражнение болмай. Упражнение бек керек. Қуан жер ешіп тау, что өзгәрі упражнение ішілі мақытта.
1: Харекетті бәрекетті
0: қуан жер ешіп тау, что өзгәрі упражнение ішілі мақытта. Қуан жер ешіп тау, что өзгәрі упражнение ішілі мақытта. Қуан жер ешіп тау, что өзгәрі упражнение ішілі мақытта.

0: 4-6 минут қозған вақыты. Хайырлы күн, сабаларыңызға сәлемі алейкум, достар. Бұлғар радиосы тапшыруларында Омита студияда мен Фойл Ғимадов әмбәгізгеді. Ин изгі тілеклер, оңышлы күннер. Тілім атына ортасы, экваторыны бүрге көтерілік бірге түші. Біз енді мінем Бұлғар радиосы білен келіп ерішкен хабарларына еріштірейм. Максим Номера бүгін шортли бошлады мінем. Мінді Фира Йоханым білен біздің бүгінгі заманда тапшыру борышында. Енді контактыларыны олмаш Filmash kitirdik dostlar. Xəbərləşirsiniz. Allah təala özünüzə, həməgizə də şifa versin. Fira xanıma sağlıq, salamatlıq nasib olsun. Bizni şulay şatlandırıb gəlib yürsün özünün kerakli məlumatları bilan, özünün təcrübəsi bilan, özünün energetikası bilan sizə big zur rəhmat qızıqla tapşırığınız üçün digər rozu yollağa mənim. Mən özüm 12 il şığıllanam ülənlər bilan faydasını bilib şığıllansan, borsa da big faydalı zur rəhmat. İsən sağ işləgiz. Köp salamlar jibərəm hələ Qazandağı Sarman, dağı dostlarım, Marsa Марсель Абыға, Светлана Апаға сау сәлемет оңышлы күн баршағызға да көп сәлемлер білен арызы еллаған. Бек зор рахмет өзігізге. Хайырлы күннәр, яқыннарыңызға өзігізге сәлем. Рафиға фәнді қызықсынға мұны қанәфір майы орыша, нешіға талас кейін мұны бетіңізді тотар жасын өнті бітірі бізәймі. Гвоздика майы бұла ол дұслар, шыбын шіркейлерден, ұзын бұрынлардан бек мұны қар бізнің енді даруханада Гвоздика майы, қанәфір майы бар мұны пайдаланырға бола. Демек, қояда болса, табиғатқа шығарға тілесегіз, нендер қиметлі химиялар, нендер өзігізіне де ауыл итерген башқаларға да табиғатына да ауыл итерген айбірлер олмасағыз да. Бұл санап қарағыз әлі нәтижесі торында хабар итерсіз анасың емі сізді. Исен сау болық, дұстар, Бұлға радиосыннан айырылмайық.
1: Сүнділ Билалова.

Құйыш болты қозаны бізді, әлі бұлыт болып еңгір еуызы. Жәйі бізнің дұстар бүгін үшінші күні, үшінші үйіні. Жәршен болатына ортасы, әмегізге де оңшыларға, әмегізге де бәділер, шатлық сейіншілер, саулық, сәлеметлік, әм бүгінгі күннің өзінші әліклі бақиялары тұрында. Әдбетті енді тілге алмыша болмайын, неше енді тілге алмайсын, бүгін бі дұстар велосипед күні, емі, мінә, шунды күні, мінә, бүгін нешіктір әлі ошығу, әлі башқа, әлі ішілер болу сәбәбілі әлбәтті велосипед біләнішке келіп болмады. Ләкен енді оның қарауы әлі жәйіміз олды. Әлі біздің тимір атларымызда жүлдір әсіләріміз болар иншалла. Біргәліп, дұстар, біргәліп, емін. Оның енді пайдасы турында айтып бітіргісіз, өзіне көре бір медитация деп те заман тілі білән әйтәләр енді оны. Тұны шыландыра да, шифа да бере ол, ауыртқан буынларға да. Мені бітәлі бүгін Фирая па, Захарова айткен еді, емі гіл әрекетті болыра керек, бүтін буынларын үшілетірге керек деп. Мені велосипед, дұстар, бүтін әлленерселерінде олмаштыра ғыла, емі йоганы да, тағын цигуны да, тағын әлленерселеріне, гимнастикаларында, әйдегіз әлі ергелі, елендірегелі шул, кіпшекілеріні біргелі әшіп.

4 тұлырға 24 минут пасан уақыты дұстар қамәкізге де оңыршылар. Құтлыйбыз туған күндәрін белгілі өтушілеріне үшін көмелдәні. Сіз де өсіңіздің яқындары қызыны, яратан күшілері қызыны, қырмәтті күшілері қызыны әлбәтті құтлый оласыз. Бұлғар радиосы дұлтынар ашам. Яратан жарларын бөләгейте аласыз дұстар. Бұлғар радио.com біздің сайтыбыз. Кіргіз сайтыбызға түрден ұзығыз дұстар. Әнді құтлауларда еллау мүмкінлігі жайлығын аңсатқана, үлкін яңалықлары білін танышу Бұлғар радиосының үшенлігі олып барушылар білін танышырға. Хәм тағын әлі нәрселер әнді біздің архивта бар әлі. Әміне кіріп, рахатланып, бір гизігіз дұстар біздің сайтыбызға bulgarradio.com. Хайырлы күн деген радио тыңлаушы біз, мотор сіздер еллаған біздің елзе апағыз. Әр тапшырыны сағынып күтіп алабыз, әм яратып тұңдайым. Ерая ханыма бик зұр рахмет, бик пайдалы кеңесшілер берген үшін жылы сәлемлерім сізге, яқынларыма, ауылдашыларыма, әм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы дұстларыма, қызметташыларыма сізіні бікті құрмет етіп, әм яратып тыңлаушы ерікледен Илзия апағыз деп жолланылған біздің көңілдерінің кейіплерінің көтеріп. Рахмет Илзия апа, өзіңізге, яқынларыңызға қайнар, шүк-тіншік сәлемлер, ең ізгі тілектер баршаңызға да.

4 долларға 15 минут қазан қоласында. Достар, терезеге көз салсаң, шындай матур, ямлы, жейі бізнің сусыл шылқадыр. Хатта мамықлар да ішелі мінәм, шындай матур, мезгілін, ауа тұрышы да матур, жылылығы да нәқ мінәм. Туры келіп тұры сәлеметлік үшін қолай ғана 3-ші июн бит бүгін ұзларым. Бүгін енді велосипед күні деген едік. Мені қиялларының тұрмышқа ұшырғы үшін мені деген күн велосипед білен жилдері шығып кетерген мүмкен. Мені ауыррақ болған бір қиял білен де бейлі күн бүгін ұзлар. Бүгін парашютның туған күн екен айы. Парашютның бірінші ойлап табушысы Леонардо да Винчи деп те айтылады. Бүйік ұстаз 1483-ші жылда оланы сызымдарын ішілеген әм бірінші рәуішін кейтірген енді бір сөз білен әйткенде. Мені кімдерінің шоу парашютның туған күні болаш тілтеуімін аңлаған сұдырыздар. Парашюттан сикіру тілегі шынды бір қиял қолған еді көңілді білге бінен тұрмышқа. Ошырым бұнда кімдерінің бір білге шынды қияллары да бардыр. Нәрседір тұтып тұрадыр, нәрсе тұтып тұрадыслар. Кімдердір тұрмышқа ошырғанлардыр бармандыларды сапарашюттан сикіргеннің. Шынды біздің радио тыңдаушыбыз, батыр радио тыңдаушыбыз, қаһарман радио тыңдаушыбыз деп айтамын. Менің көздіктен шолай көрінеді. Язығыз әлі.

Ойос қояшлы 16 градус жылы қозаны біздеге магнитик активлықты тұныш сабыр 2 балына тәшкел еті атмосферасымен 750 мм дымылығы 62%. Күн дәуамында, дұстар, ертегі қысқа уақытлы яңғырлар фаразланыла 4-ші июн, пәнжешембі, ешіліні яңғырлар болырға мүмкін түнлі 5-10 градус жылы болса, күндіз 20-25 градуса қадар көтерілі. Яңғыр вақытында желдің тезлігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін түнек күн батыштан.

0: Хава торышы хоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен болытлы күн күндіз 20 градустан 25 градуса қадар жылы болу қоразланы. Қозанда бұ минутларда 16 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйлән сәңді, 100 әйлән сәңді юллар бар бір бірінші обойны қайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

сөйлей, 5-ші жиде минут. Әмәгізгеді әйерлі емлема тұр күн дұзлары. Бұл сағатта да сізді жібермей менді Болғар радиосы дұлқынларынан әйі бірге болы қалы дұзлар. 91-де 5-ші фомешлығы Болғар радиосы сізді мені Фойл Ғимадов. Сәлемлейм, әм келіп ерішкен сіздің хабарларығыз біздің максимум номері 891-78-555-915 сені сәпітшелер күні білен құттың файл дейілген. Йолларың тегіз сәлеметлігін нық болсын тілеклерің тұрмыш қаршысын. Мен де әйлендірем әлі ұлса питіні. Бақшаға ерейм 3 шақырым яқын барасы, барғаш қойтасы бола. Зей әбесі инді мен бүгін сізіне тыңла биде отырам. Айгелге фото да қойған едім деп. Көремін де бик матур жүхәр епі. Рахмет яусы, мен жылай істендікте соғылықта. Әлі тағым бік көп үйлендіріге насып бұлсын велосипед көпшеклерін тұрмыш. Орвасын деп әйтеге үйімі, істен сау боларға ең мүхімі. Жылай өрінәк болып бізге. Мені бік матур фатағыз, өзігіз сыпқан алла көстемесін тағында. Велосипед тағыз мені 24 радиосылы көпшек екен. Емі бік оңайлы, зұр да түгіл, кішкене де түгіл ұстап. Мені шушындай велосипед алып қойсағыз өзігізге. Мені деген 24-ді. Керек екен, бұл әлі жиыла тұрғаны, емі керек екен. Ұртады бүкіліп, бір әйірі тұғып қоясын, қамашы олам еді мені. Әфәрін жөріп, әфәрін өзігізге сұқланам. Күстеймесін, есен сау ерек көрігісіздің де yollar қызға. Хайырлы yollar тілеп қалам әмегізге де. Әм достар тағы бір радио тұмашымыз yollаға, мені бүгін парашютның туған күні еді. Кім қиялларын тұрмышқа ашырды, әлбәлкі парашюттан секіруші болды бұ деп сұраған едім. Радио тұмашымыз, менің ұлым кішкенеден парашюттан секірерге қиялланған еді. Ол қиялын тұрмышқа ашырды, десантшы болып қызмет етті деген. Әйе, десантшылар бір күні түгіл қиялларын, ондайлар шақты тұрмышқа ашыралар әйімі. Әфәрин, олығызға әфәрин, сізге шындай баһадир егіт тәрбиелегеніңіз үшін. Исен сау болыңыз достар, барығызға да тұрмышқа. Демек, неше яшта да мына Жөһәр апа 77 яшында жилдіре әйімі велосипедта. Кімдір мына парашютта секіруге де қиялданады. Бірге қиялдандық, тұрмышқа ашып қоямыз.

Қайырлы күн, достар. Шақырамыз сізді қонаққа қазанған. Достар, әй, қоя бар ғой. Туристика мына біздің ерек аралардың яқын етіп тыңлаушы радио тыңдаушыларымызға әлбетте енді мұрағат етіп айтам. Интернет жүлдері аша бізді тілесе қоятыңларға болам. Мен өзім мысал үшін енді мына жеге жолым оқында Түркияда рахатланып біздің Бұлғар радиосын тыңдап жүрдім. Көңілдеріме сарымай болып ятты, достар. Рахмет. Мына һәм инде әлбетте қояда болса барғанда кісеңнің біраз ғана қолынырақ болуы мөһим, достар. Мына күзіме тошланды шундай хәбәрләр, шундай мәгълүматлар, шундай саннар. 2026-нчы, ягъни быел ел башында Татарстан оешмалары һәм предприятиеләрендә эшләүчеләрнең уртача айлык хезмәт хакы күпме дип уйлыйсызлар? Мына 92

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактик үшерасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер

0: мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалдарға кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар ес түрлі шерге сәбәпші. Нешін санши бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санши қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулавы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи фармлен даруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ула уча расы булып санал медицинский регион тусы булу ихтимал. Олдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Ершекләве уника плюс.
1: Радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Кыяшлы, жәйге, ямлы, матур, норлы башбалабыз да 16 градус жалыгия магнитик активлы, 2 балны тәшкил ит атмосферасыма 755 миллиметр, иртәгә 4-нче июнь пәнҗешәм болмашының чон болытлы, урны белән яшенле яңгырлар булырга мөмкин, кайбер районнарда иртән төнлә, туман төшәчәк төнлә. Температура 5-10 градус жылы, күндіз 20-25 градусы қадары жылы болырға мүмкін, түнек күн батыштан яшынылы яңғыр уақытында желінің тезлігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

майы. Шуға күрә нәқ 2 тапқыр біздің әзір мәнә Башқалабыз Қазан орамларында бүкілер, тығынлықлар 2 тапқыр дем, яғни 5 балдығына тәшкіл етә мәнә шағыштыру үшін кеше 10 бал еді. Һәм дұстылар, келіп ерішкен шираттағы бәйірәм сәләмләрі, құтлаулары, тәбірік нәмәлер біздің дұлқынларығызға иылданылған Максим Амераша келген қабарларының барлымәләтін әрайына үшін болат ауылы, әтін әрайына үшін болат ауылына Саттар Сәлімнен сәләмләр иыллаған Яңашы жауылына қайнары сәләм деген Сәлем әфендеріңіздің сәлемдері ауылдашыларына қайырлы күндер байыл көптен эфирде болмадың сағындырдың әйе рахмет яғыр Дания апа бик зор рахмет бірге боларға насип болсын орташа қызмет хақы депутатларынықы начальникларынықын қошып шут лағаш санитаркаларда 92 мың бала болып шыға ауыл жерінде қаян шықсын инандай зар палата деген ақтаншыдан Дания апа мына есептеп те алған біздің орташа 92 мың Шунды хабар ирештерділер деген едім. Қайырлы күндер, Пайыл Ешіл өзенінен қойнар сәлемдер. Сізге велосипедшілер білен, велосипед сүйушілеріні қойнар құтлым. Мен бік яратан велосипедті ерге біздің үш велосипед қызларым білен шын көңілден ері біз деген Гүлнәс ханымызының шатлығы сүйенеші білен ұртақлашып фотосында еллаған әй, өзігізге қарап бір сықландым, велосипедларығызға қарап тағын сықландым, машалла. Күздер демесін. Хайырлы юллар. Исәне мен ашылай. Әйләндіреген асы болсын. Велосипед көпшәкләр. Зиля.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылар. Әлгі минутларда Қазанда 16 градус жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнитқа 2 балл білім бейліні. Ертеге 4-ші июне Татарстан бойынша алмашынушан болытылы. Түнлі яуым тұшымнары күттілмей, әміне күндіз яңғыр ешен болуы фарасланна. Хауа температурасы түнлі 5-10 градус жылы болса, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болырды фараслай синаптиклар.

0: қайырлы кешлер болсын достар, баршаңызға да ялқынлы қайнар сәлемдер. Бұлғар радиосын тыңдайсыз, сіздің білән әлігі минутлардан мен Әлияна Мәрденова болармын. Әлігі жәйгі кешіні біздің білән бірлікті өткерілге шақырам. Қайырлы имин рәхат кешлер болсын, бізден айырылмағыз.
1: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
2: Рушат Милеуше, Туған күн, Болат Шариповке, Гүлфия Шакирова сөздері.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетәсіз мі?

0: штабында.
1: Хайырлы кичтер, улсын дуслар, әлеге минутларда Қазанда 16 градусы жылы, атмосфера басымы 754 миллиметр, магнит кыры 2 вал белән бәйләнәді, болық 62%. Иртәгәм 4 июнь Татарстан бойынша, алмашын ұшан болытлы, түнлі яуым түшімнер болмаса, күндіз яңғыр яуашық. Яшын болуыда иқтималы, инде яшын вақытында жилдә күші ешік. Хава температурасы түнлі 5-10, күндіз 20-25 градус жылы.

Кингегенде шундай қызықлы темаға тап болдым жемаға. Сиген ярлар. Бір-бірісін яратып ерушілер деп айтегенде ғойледі де болырға мүмкін. Кішілерінің яқынша 50-70% тұрмыш ептешінің бір тапқыр болса да, ешірін рәуіште телефонын қараған. Статистика бойынша қатын-қызлар ирапларға қорағанда көбірек бұға мәліні ішлей, қаммана нормаль көрініш деп саныйым. Апарларының енді 66% өз телефонын екінші яртысына бүтінлей ұшанып тапшырарға әзір төбі. Әлгі темаға қарата сізден фикірлер көтіп қалам, бәлкі мен сіз тоғысынша өзіңіздің сүйген ярыңызға ұшанасыз, телефонын тикшермейсіздер. Бәлкі сүйген ярыңыз сізнің телефонды тикшергенде тұтқаныңыз болғандыр. Ғұмымен бар түрлі фикірлер де қабыл етіле. Күтем!

0: Бір-бірінің телефондарын текшіру нормаль көрініш ме деген сұрауға жауап іздейбіз. Біз сіздің білен қам көбісінше жауаплар біздің шанырға керек. Әгер дейінді шанмайсың екен, әлігі сүйген ер білін ермәске, ешемәске деген фикір. Психологлар айтуынша, жамағат телефон текшіру ол кішіге шанмаудан бекірек, кішінің өзіне шанмауы қам ішке құрқулардан келе екен. Қам мәміне бұл текшірулер? Сіздің мүнәсәбәтләрегізіне тағында нашарлата шаққына. Әгер де нинди де болса сұраулар бар екен, көзге көз қарашып, сөйләшергә. Әйінде СМС хабарларыгыз үшін, фикерләрегіз үшін, рәхмәтімді білдірем, хауа тұрышы белән танышық.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшісі, жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз мотылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
0: Әлігі минутларда Қосанда 16 градус жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит қыры 3 балл білен бәйлене, дымлылық 63%. Иртеге 4-ші июні Татарстан бойынша. Омашын ұшан бұл ұтлы түнлі яуым түшімдер болмаса, мәкіндіз біраз мұна яңғыр яуашақ. Ешін бұл ұда иқтимал. Хауа температурасы түнлі 5-10, күндіз 20-25 градус жылы.

Қайырлы кеш дарбысын дұшылар, енді иқлас құтылау тәбіреклеу сөзлеріне бай, жерілі сәлем тапшыруына башылап жіберәбіз. Хәм бүгін әбіріншілерден болып, радиолғышылар янына Мотыголли Ноэль Фуатылын дәшім. 3 июнь Азнақай районы Таулы Бүләк кооперативы жетекшісі Мотыголли Ноэль Фуатылының туған күні. Хүрмәтлі Ноэль Фуатович, туар тоңнарығыз тыныш, саулығығыз нықлы, ғымырығыз бәхетлі болсын. Тигізлікті балалар, ұнықлар бәхетіне түрініп, ұзын-ұзақ еллар ешәрге ясын ұзығызге. Кішіліклі, ярдамшел болуғыз үшін шексіз рәхмәті бізіне білдіребіз. Ингізгі тілеклер білен Алмаз Аграхим жәмкөйеті тәбіріклейм. Ноэль әфенді бізді сізін үшін көңілден тұған күніңіз білен тәбірі кетіп, әшіраттағы жүріні бүлі кетіп яңғыратабыз.

Үшінші июн Азнақай районы Таулы Бүлек кооперативі жетекшісі Мотыгули Ноэль Фуатұлының туған күні. Құрметлі Ноэль Фуатович, туар таңнарығыз тыныш, саулығығыз нықлы, ғұмырығыз бәхетлі болсын. Тегізліктен балалар ұнықлар бәхтіне түрініп, ұзын-ұзақ йыллар ешерге ясыңызығызге. Кішілікле, ярдәмшел болуғыз үшін шексіз рахмет білдіребіз. Ең ізгі тілекләр білен Алмаз Агрохим жәмғияты тәбриклейм.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшын барлық район, республика халқын, яқташларыны, қунақларыны Сабантуй беремі білән қойнар қытлый. Сабантуй ул тот

Бүгін туған күнін белгілеп өтуші барлық радио тыңдаушылары болсыны шын көңілден тәбірек етеміз. Рахат тұрмышта рахатланып, қадір құрметте ешерге насыл болсын қар баршағызға да. Әмінде жемаға сәлемдерді қабыл етуіңізді жеткірем. 8-9-7-85-55-91-5 біздің WhatsApp номері. Келіп ерішкен шараттағы әсіміз қабарыны да яңғыратам. Йозабызге инже бекер атап тыңлайым. Рахмет Болғар радиосына дейілген. Қайырлы кешілер тілейміз өзілеріңізге де. Шулай оқы кешкі сәлемдерімді Ақтаныш ұйықтарында Ақтаныш башта яшаушы Эльвира достыма жеткірем. Аңа сәлеметлік, ұзын ғұмыр, ғайлы, бақыты, мәхәббәт тілеймі, Мүнир білән бірге тату ғына яшәрге ясын. Ақтаныштан достың інжем, Эльвира жаным, бақытлі болы, гүл шундай шат көңілі болып қалды елген. Хайырлы мен кешілер тіліп яса бізнің шылай Гүлназ, өзігізге де шылық тілекте қалабыз. Велосезонны ашушыларға Бұлғар радиосынан ялқынлы қайнар сәлемдер.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі мұнасыларда Қосанда 14 градусы жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит қыра 3 балл білен бәйеліні, ертегі Татарстан бойынша алмашыны үшін болытлы, түнлі яуым түшімдер күттілмей, әміне күндіз орыны білен яңғыр яуырға мүмкін, шолай ұқы ешін болуы да фарасланна. Хауа температурысы түнлі 5-10 күндіз 20-25 градус жылы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кешілер, бұл сонда ұшылар мұң ой бейбосы көтерін күріқті яңа жүрлі сағатқа ояқ басабыз әлігімін ұтларда қозанда 14 градусы жылы, ертегі 4-ші июн. Татарстан бойынша алмашнушан бұл ұтылын әтінлі еуім түшімлері ек, әміне күндіз еңгір еуашақ ешін болашақ деп фаразлы синоптиклар шулай құрыны білін тұманлы болырға да мүмкін. Хауа температурасы әтінлі 5-10 күндіз 20-25 градус жылы.

0: Болгатова эфирны сіздің келебірішкен СМС-хабарлар білен дауам етер біз қайырлы кешілер. Яны Болға радиосын таңлаушылары сізіне таңлап, абой ябыштырабыз. Рәхмәт мотор жерларығыз үшін. Рамиль Абыға көп сәлем, ол ябыштыра мен болышам. Сізіне құрмет етіп түбән қамадан Илнура дейілген. Болышуда бек яқшы ол, енді исәне менгіне ябыштыра бітірілген. Осы болсын бір рүк ызғыша көрмегіз. Яримам, шунды ғибәрі еші бетеймештірді абой ябыштырушылар өзара ашуланыша деген сіз ондайлардан түгілдір деген үмітті апалам. Хайырлы кешілер тілеп жазған бізнің Ленар, әмі досты, Рамиске хайырлы юллар тілеген. Гүлназ ісі Гүзел білен Иринаға зұр сәлемнер. Жібәрі әлігі сәлемнерге Болғар радиосы да ұшылам. Ескертем жамаға да Болғар радиосы оша туғанларығызны, яқынларығызны қытларға тілесегіз. Бізнің сайты кіріп, тәбрекләу сөздерін язып қалдыра аласыз.
1: Алексеевский, 101.4 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қазанда 13 градус жылы, иртеге 4-ші июнь Татарстан бойынша алмашынушан болытылы түнлі яуым түшімдер күтілмей күндіз. Орыны білін қысқа уақытлы яңғыр яуырға мүмкен шылайық ешін бұлуы да иқтимал дефорозлы синоптиклар. Хауа температурасы түнлі 5-10 күндіз 20-25 градус жылы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы төндер болсын достар. Яңа шырлы сағатқа аяқ басабыз. Сіздің білен мен Әлияна Мәрдан. Вәлгі минутларда Қазанда 13 градус жылы. Ертегі Татарстан бойынша алмашынушан болытлы. Урыны білен яңғыр, яуыр, ешін болуда ихтимал деп фаразлы синоптиклар. Хауа температурасы төнлі 5-10 күндіз 20-25 градус жылы болыр.

Алы изге бізден кеткенлеріні, Изі бізге алық өткенлеріні, Көз алдына кетірік де, Бүтінісін алы изге, Бүтінісін

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт на